намалюваних твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабінами. А ти ведаєш родний напереді шлях на пошук багатий і роздуми. І що твої некрануті покулі білий стяг буде блититься поміж небес і труни.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрий день. Після перапинку у некалькі місяців знов активізувався перемовний процес дотично закінчення російсько-української війни, ініціюваний теперішньою адміністрацією Білого Дому. Знов приїжджали у Москву, так само у Київ, спецпредставники президента США Стив Уіткоф і Джаред Кушнер. Дональд Трамп запросив Путіна на зустрічу Великої Двадцятки. Одночасово Джон Коул може записати собі у актив визволення з далейшої депортації ще 25 білоруських політв'язнів. Про політику теперішньої американської адміністрації дотично Росії і Білорусі, а так само ставлення до гэтай політики з боку Європи, ми сьогодні гутаримо з експертом Ради знішньої політики «Українська призма» і викладчиком Києво-Могилянської академії Олександром Краєвим. Добрий день, Олександр.
3: Так, вітаю.
2: Активізацію перемовного процесу дотично закінчення російсько-української війни многі зв'язують з виборами у американський конгрес, які відбудуться у листопаді. Мовляв, Трампу важно показати хоч ніякий прогрес у гэтым накірунку. Чи згодны ви з таким меркаванням?
3: Я з ним погоджуюсь, і я би навіть сказав, що Трампу в принципі потрібно показати хоча б щось. Тому що ми побачили, що його переговори з Іраном абсолютно не вдаються. Іран контролює наразі ключові елементи цієї війни, тобто Іран контролює Ормузьку протоку фактично, Іран може легко заблокувати Бабель-Мандебську протоку в Червоне море завдяки зв'язкам з хуситами, Іран досі має ракетну програму, Іран досі має ядерну програму, тобто по суті Штатам нема що пред'явити, і тому переговірний процес з Іраном іде майже безрезультатно. А з іншої сторони, ціни на паливо досі ростуть, за останній тиждень вони були в районі 6 доларів 31 центу за барель, хоча ще в лютому цього року барель коштував всього $1.98. Тому з цієї точки зору Трампу треба, по-перше, якось пояснити американцям, чому все відбувається так, як відбувається, а з іншої сторони йому потрібно показати хоча б якийсь успіх. Йому потрібно показати, що він щось робить, що він чогось досягає, що він працює як той самий великий дипломат і перемовник, яким він себе намагався показати під час ще інавгураційної промови. Тому активізація переговорів по питанню російської агресії проти України дуже добре вписується в цей його підхід. Думаю, тут варто сказати, що ключова проблема в тому, що з однієї сторони вибори, які будуть в Америці, вони і пришвидшують бажання Трампа підписати хоча б щось, а з іншої сторони він розуміє, що легше за все буде відкласти це на потім. Тобто, якщо він зараз підпише незрозуміло що, і отримує в кінці кінців ту ж саму ціну на бензин, яка є зараз, то всі його намагання підуть на смарку, і він навпаки погіршить свій стан. Тому я, скоріше, зараз його позиції щодо перемовин бачу певну невизначеність. Він так само хоче якийсь швидкий успіх, якийсь швидкий результат, просто я боюся, він зараз уже менше розуміє, а як цього результату можна досягти. Тому я боюся, що ось цей його запал, ось це його бажання швидко щось вирішити, воно зараз чим далі, тим більше і швидше буде спадати.
2: Ну, ось ви казали про ціни на енергоносьбіти. Трамп обвинувачує у рості гэтых цін менавіта президента Зеленського і українські удари по російських нафтоперапрацовуючих заводах. Ось як би ви оцінили таке ставлення Трампа?
3: Що цікаво, буквально 2 місяці до того у Скотта Бесента, міністра фінансів США, йому задали те ж саме запитання. Що, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати українські удари по російським нафтопереробним заводам і зростання цін на нафту? І тоді він сказав, що не варто переоцінювати Україну. Мовляв, там такого впливу немає, бути не може. Це все через Іран, і ми скоро з цим справимося, і все буде добре. Але ми бачимо, зараз про Іран уже не згадується. Зараз уже Трамп оголосив, що перемога там настала, і нічого більше правити не треба. І тому треба знайти нового винного. Бо якби, якщо перемога з Іраном уже настала, то чому ж не змінилися ціни на пальне? Тому просто, на жаль, американці шукають цапа від Бувайла. Вони шукають, кого можна звинуватити в їх власності. власних проблемах. І Україна з нашими новими ударами, на жаль, в цю концепцію непогано для них вписується.
2: Уйтков і Кушнєр, які на початку вересня приїжджали у Москву, бували у російській столиці вже шмат разів з одною і той же метою – уговорити Владимира Путіна погодитися, коли вже не на завершення війни, то на некое перемир'я таке більш-менш протяглое. Але нічого у них не отримлювалося, ось кольки б яни туди не їздили. Чому? Ці вогулі мають сенс їх поїздки, які тільки на словах є конструктивними і поспіховими?
3: Треба зважати на те, що Кушнєр і Уйтков не є професійними дипломатами. Вони з дуже великою натяжкою можуть називатися професійними переговірниками. Ну і то тільки тому, що Трамп їх так називає. Тобто по тим заявам, які вони робили в Москві, ми просто бачили, що це компліментарний візит. Вони приїхали похвалити Путіна, спробувати, ну скажімо так, викликати в нього позитивні емоції для того, щоб мати якийсь результат, для того, щоб Путіну хотілося з ними укласти угоду. Ну так подібні переговори не ведуться. Якщо вже так порівнювати по підходу до переговорів, то підхід директора ЦРУ Редкліфа виглядає набагато адекватнішим. Коли він намагався представити росіянам ну, реальну оцінку їх стану, намагався їм буквально таки погрожувати і вказати на те, що шансів на якийсь нормальний результат у них просто нема. Але саме тому Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, але погодився зустрічатися з Кушнером і Уйтковом. Тобто поїздка Кушнера і Уйткова – це завжди просто показник. От це показник того, що американці зацікавлені. Але, на жаль, жодного разу ці поїздки не приносили якогось практичного реального результату.
2: Ну, напевно, і надалі вони так будуть нічого не приносити. Ось акурат недавно була зустріча з російським представником уже у Америці, і так само ми відаємо, що ну, нічого такого реального, кардинального ну, ні об чим домовитися не отрималося.
3: Дійсно так. Дійсно ми бачимо, що підхід американців, він тримається, по суті, на особистих стосунках Трампа і Путіна. Тобто в такому ключі поїздка Кушнера і Уйткова – це дійсно просто нагадування Путіну про те, що ви класний лідер, Трамп хороший, сильний лідер, давайте ви щось підпишете. Це не є класична дипломатія. Класична дипломатія так не ведеться. Класична дипломатія не будується виключно на пустопорожніх розмовах і взаємних компліментах. Має вестися якась технічна повноцінна робота. Має вестися якась певна реальна співпраця. Тобто це набагато глибші і складніші процеси, ніж те, що нам презентує зараз адміністрація Трампа. Тому з такої точки зору, дійсно, ці поїздки з точки зору нормальної політики сенсу не мають, але з точки зору адміністрації Трампа, ну, це єдине, що вона може зараз поставити. Бо давайте згадаємо, що Трамп написав у своїй власній книзі «Мистецтво укладати угоди». Він там казав, що ти не можеш підписати угоду з тим, кому ти не подобаєшся. І от в цьому ключі те, що робить зараз адміністрація Трампа, стає абсолютно зрозумілим. Вони знову ж таки намагаються сподобатися московському диктатору. Вони намагаються бути в його фаворі і з цієї позиції підписати якусь угоду. І, на жаль, ми бачимо, що росіяни, навпаки, таку позицію сприймають радше як слабкість.
2: Певно, тут є неке нерозуміння, що бізнес і політика – це крихи різні речі.
3: Абсолютно. Тобто Трамп не перестав бути бізнесменом. І по тому, що лише за перший рік свого другого президентства він для своєї сім'ї заробив більше $3 мільярдів, з яких майже 1,5 мільярда – це кошти, залучені через криптовалюти, і які ми не можемо навіть відслідкувати, то мені здається, він дійсно намагається просто бізнесувати, якщо можна так сказати, зробити діловими будь-які стосунки в міжнародних відносинах. Він намагається зробити все можливе, аби йому було зручно працювати. І от для нього ось такі особисті контакти, для нього такі особисті зустрічі, розмова лише про гроші, розмова лише в особистих тонах, це для нього якраз зручно. І він просто намагається під це підлаштувати всіх інших.
2: Ви казали, що пусті ці розмови, що остатнє, а тим не менш, ось уже чуються ствердження, що США готові налажувати і розвивати економічні стосунки з путінською Росією, навіть ще до закінчення російсько-української війни. Наскільки такі ствердження мають під собою реальну глебу? То бок, ці правда, це чутки?
3: На жаль, російська дипломатія якраз робила на цьому дуже великий наголос. Ну давайте згадаємо, що коли була зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці минулого року, разом із Путіним прилетів цілий літак російських олігархів і російських бізнесменів, які намагалися якраз домовитися за отой так званий пакет співпраці Кирила Дмитрієва на, якщо я не помиляюся, 13 трильйонів доларів, мовляв, спільні енергетичні та ресурсні проекти по розвитку арктичного шельфа. Тобто, розуміючи цю бізнесову налаштованість Трампа, росіяни вирішили на цьому грати і почали пропонувати йому просто шляхи заробітку. Мовляв, та наша та дипломатія, наша та велика безпека, давайте ви потроху знімаєте санкції, а ми вам потроху відкриваємо ринки, а ми вам відкриваємо Арктику, і ми будемо з вами заробляти. Тобто, насправді, це якраз частина російської гри цій темі, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює, що ці розмови про зняття частини санкцій лише для того, щоб отримати якісь нові контракти з росіянами, ну, на жаль, ми не могли собі такої вити за жодної іншої американської адміністрації. Але, так як цю адміністрацію цікавлять прибутки, так як цю адміністрацію цікавить бізнес, ну, цілком логічно, що війна бізнесу не поміха, і тому вони, на жаль, цей бізнес хочуть продовжувати робити.
2: Ну, як кажуть, кому війна, кому мати рідна, певно. Такого вони принципу притримуються тепер.
3: Абсолютно. Тобто ми це бачимо, до речі, варто сказати, ми це бачимо не лише в контексті України. Ми це бачили також в контексті адміністрації Трампа, коли він залагоджував інші конфлікти. Ну, скажімо, Конго і Руанда. Це якраз от той момент, коли в нього вдалося все-таки підписати припинення вогню. Але чому це вдалося? Він зустрівся з обома президентами, причому зустрічався паралельно. І потім сам під час прес-конференції проговорився, що вони обидва запропонували мені такі хороші контракти, що я просто не міг їм відмовити. Звісно, потім війна знову почалася за два тижні, і про ці контракти вже ніхто не говорить, але Трампа можна купити. І Трампа можна купити, навіть незважаючи на те, що у вас війна, або ви воюєте з кимось іншим, або ви взагалі симулюєте ці переговори.
2: А ось ці можна купити Путіна, бо, наскільки я розумію, для його влада важніше за гроші.
3: Абсолютно. І я боюся, що в цьому випадку ми маємо справу не з раціональним гравцем. В теорії міжнародних відносин звичним є така думка, що всі політики і всі держави є раціональними гравцями. І кожного разу будуть робити те, що для них є найбільш вигідним. І з точки зору загальної якоїсь адекватності і раціональності. В контексті Путіна і в контексті теорії раціонального гравця вторгатися в Україну було максимально нераціонально. Але зараз ми бачимо, що його раціональність зовсім інша. І в цьому питанні так само. Російська економіка в найгіршому стані за весь час путінського володарювання. У російських дітей, по суті, вже нема перспектив на нормальну постійну освіту, доступ до якоїсь нормального ринку і, в принципі, перспектив, скажімо так, для провінційного розвитку. Тобто в Москві все буде нормально, як і було. А от вся інша Росія явно буде страждати. І тому раціонально було би потроху зменшувати активності військові, відроджувати економіку, рятувати рубль від краху, але дійсно для Путіна потрібна влада, йому потрібно зберігати цей стан справ, тому що його раціональність, вона трохи середньовічна. Він все-таки політик війни, він лідер воєнного часу. І якщо війна закінчиться, по суті, Путін буде не потрібен. Ну а кому в нормальній, стандартній, демократичній країні, яка розвиває свою економіку, потрібен диктатор, який вміє воювати, а до того мав досвід роботи в спецслужбах? Тобто, пам'ятаєте, коли він на зустрічі з офіцерами, які повернулись з СВО, сказав, а війна, коли закінчиться, то чим ми будемо займатися? Мені здається, це була не просто обмовка. Він дійсно так вважає, що без війни він там особливо в тій Росії вже буде не потрібен.
2: Як ви оцінюєте запрошення на саміт G20, яке передав Путіну Трамп? А про чим воно свідчить? І чи варто російському президенту приїжджати туди з пункту гледження його інтересів?
3: Мені здається, що це, ну, це позитивний дипломатичний сигнал, але не більше того. Тобто, насправді, треба ж розуміти, що переговори лише рівнем президентів, лише рівнем лідерів ніколи не обмежуються. Має бути ґрунтовна, нормальна попередня підготовка. Має бути напрацьований якийсь спільний проект. Має бути пропрацьована рамка переговорна. Тобто, про що ми говоримо? Чому саме про це? До якого результату ми хочемо дійти? які в нас червоні лінії, де ми можемо шукати компроміс. Це все має бути в робочому порядку. На рівні Міністерства оборони, закордонних справ, на рівні переговірних команд президентів. Це все дуже складний, довготривалий процес. Але от ми з вами казали про Трампа, який сприймає це все як, ну знаєте, власне просто знайомство, що от я знаю цього чувака, я з ним поговорю, все буде добре. На жаль, це якраз вияв такого підходу. Він переконаний, що звівши воєдино Зеленського і Путіна, вони зможуть там протягом години-двох про все домовитися. Ну, на жаль, це не те, як це працює в реальності. Тому з такої точки зору, як сигнал, що переговори будуть, це дуже хороший сигнал, як, в принципі, ідея того, що нам потрібна пряма дипломатія, це правильна ідея, але от в контексті результату, ну, я маю певні сумніви щодо результативності такої зустрічі.
2: Ну, а ваш прогноз, чи поїде туди Путін?
3: Я майже переконаний, що ні. Він може в останній момент надіслати Лаврова. І навіть не тому, що він, умовно кажучи, там не хоче переговорів чи щось таке. Просто пам'ятаєте зустріч в Анкоріджі? Пам'ятаєте, як незручно було Путіну працювати з хорошою пресою? Та, яка задає справді складні питання. Він там щось не чув, він там на щось не відповідав, він нібито забув англійську. А тепер уявіть, що це буде не тільки трампівська преса, яка вже була йому незручна, а це буде преса 20 найбільших незалежних демократичних країн світу. Йому там буде дуже важко. А Путін, він належить до тих диктаторів, які не люблять виходити за свою теплу ванну, тому, мені здається, він знайде тисячу і одну відмазку, щоб його там не було.
2: А наскільки така політика Трампа, взагалі така політика теперішньої адміністрації, є розбуральною для загальної підтримки України? І на ваш погляд, чи стоїть на меті теперішньої адміністрації США передача усьої України у сферу інтересів Росії?
3: Почну з кінця. Дійсно, в американській адміністрації наразі є дуже багато людей, які переконані, що їм потрібно відірвати Росію від Китаю, їм потрібно домовитися з росіянами проти Китаю, а тому, мовляв, не страшно буде здати там Україну чи іншого якогось союзника для того, щоб Росія стала на сторону Сполучених Штатів Америки. До таких належить, скажімо, Елбридж Колбі, радник з питань нацбезпеки для віце-президента Джей Ді Венса і заступник міністра оборони Піта Хексета. Але такі люди поки що не є в абсолютній перевазі. Наприклад, от ми побачили дуже яскраво перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, Трамп пообіцяв Україні ракети, Трамп пообіцяв Україні ліцензію, Трамп пообіцяв почати нормальні переговори, Трамп дуже м'яко і дуже правильно приймав Зеленського, тобто в момент, коли Трампу треба показати силу, він не гребує показувати цю силу проти Росії. Тому навіть якщо от адміністрації є такі думки, що, мовляв, треба домовитися з Росією, то явно цей елемент домовитися за рахунок України, він все-таки в останній момент не спрацьовує. А якщо казати про передачу ракет, я не дарма згадав зустріч з Цзіньпінем, я боюся, що ми на цьому і зупинимось. Тобто я боюся, що це все була дійсно гра на публіку, це була велика дипломатична гра, мовляв, мені треба показати Сі Цзіньпіню, що я серйозний хлопець. Мені треба показати, що я налаштований на складні переговори, і я налаштований тиснути на Росію, якщо це буде потрібно. А тому от перед зустрічю він цю силу показав, перед зустрічю він багато наобіцяв, але кінець кінцем може нічого і не зробити.
2: Візити у Мінськ спецпредставника американського президента Джона Коула завжди зв'язують з визволенням і далейшої депортації політв'язнів, що по сутності є виником гандлю ім'ї у обмін на зняття санкцій. Ці дають такі візити нешто в плані перемов дотично російсько-української війни? Як вони впливають, ось ці візити?
3: Я сподіваюся, що так. Я поясню зараз. Справа в тому, що в класичній дипломатичній парадигмі якраз отакі розмови із другим партнером в Союзі, розмови із іншими державами, які наближені до однієї зі сторін конфлікту, це зазвичай безпечний кулуарний шлях встановити контакт. Тобто, мовно кажучи, ми ж не напряму говоримо з нашим опонентом, ми говоримо от просто з цією третьою країною. І таким чином ми демонструємо, що, мовляв, ми досі є ворогами, ми досі є опонентами, але ми можемо налагодити зв'язок. Тобто в класичній дипломатії якраз те, що робить Америка з Білоруссю, це було б частиною ось такої американської подвійної гри, що, мовляв, повністю поступатися росіянами, говорити з ними напряму, це не комільфо, але говорити через Білорусь, якимось чином намагатися одного диктатора зрозуміти або розкусити через іншого диктатора, це те, що вони робили дуже часто в часи холодної війни. Проте, чому я сказав, що я сподіваюся, що так і робиться, бо все все-таки це адміністрація Трампа, і це адміністрація Трампа перед виборами. Це те, що ми з вами починали. Йому потрібно показати якийсь успіх, йому потрібно показати звільнення людей, йому потрібно показати власну зовнішньополітичну активність, йому потрібно продемонструвати, що він сильний, непохитний лідер, який готовий робити все можливе для досягнення якихось своїх, які б вони не були цілі. Тобто в цьому випадку він, мені здається, скоріше шукає собі якісь швидкі перемоги, а не реально намагається повноцінно впливати на ситуацію через Білорусь.
2: Винікам ось гетих візитів я, наприклад, бачу такі чинники. Визволяються некоторі політв'язні, їх вивозять, викидують з країни, не дозволяють залишатися вдома. При гетим здимаються санкції економічні, які були накладені у приватності Злученими Штатами на білоруського диктатора. І економіка Білорусі починає ще більш працювати на Росію, бо тих санкцій, які були, їх нема, а Білорусь дільничає у агресії Росії супраць України, спочатку предоставивши свою територію, а тепер працюючи на її воєнно-промисловий комплекс.
3: Абсолютно, і це дуже правильний погляд, і це якраз у той погляд, який, ну скажімо, має бути в подібній ситуації. Тому я кажу, що ми маємо справу з нестандартною адміністрацією. Більш класичні американські президенти, вони би не йшли одразу на такі значні поступки. Більш класичні президенти вимагали б за будь-яку поступку, набагато більші поступки з білоруської сторони, вони б зовсім інакше працювали з Лукашенком. Знаєте, в класичній американській концепції кнута і пряника, ну тут тільки пряники. Скажімо так, зі сторони адміністрації, вони отримують набагато менше, ніж могли б. І знову ж таки, просто тому, що їм потрібен швидкий результат будь-якого характеру. А як він досягається, це вже достатньо вторинне питання. Ну і плюс, у нас комбінується ось цей непрофесіоналізм, ось ця відсутність стратегічного мислення із тими поглядами, про які ми з вами говорили, що, мовляв, от зараз ми підемо, домовимося з білорусами, можливо, нам вийде таким чином краще домовитися з росіянами, і тоді ми всі зможемо об'єднати проти Китаю. Тобто, знову ж таки, мені здається, на оцей непрофесіоналізм накладається ось ця дивна ідеологізація, дуже часто пагубна ідеологізація, через яку, відповідно, ми бачимо ось такі рішення.
2: Я хотів би ще додати те, що, в принципі, ось визволенням некоторих груп політв'язнів репресії не спиняються у Білорусі, тобто набираються нові люди, той ресурс гандлю для білоруського диктатора, він постійно поповняється, але санкції здимаються, ну і, так скажем, у виграші тільки білоруський диктатор, а не білоруський народ, білоруські опоненти гетага диктатора. Таким чином, я ще у протяг того, що ви казали, об'єднатися усім супроць Китаю. У мене завжди таке питання устає, а як можна об'єднатися супроць Китаю, який є один з головних економічних партнерів Злучених Штатів Америки?
3: По ідеї тих людей серед американського естеблішменту, які підтримують цю концепцію, головне переконати Росію в тому, що Китай хоче з Росії зробити колонію, що Китай хоче Росією керувати, і що, мовляв, це не в інтересах російського народу бути у співпраці з китайцями. І що, мовляв, будь-яка влада, яка буде примушувати їх до такої співпраці, є влада антиросійська. Тобто американці намагаються з Китаю намалювати нову імперську силу. Ну, насправді Китай має такі амбіції, це очевидно. Але вони намагаються в цьому переконати, це мені навіть смішно звучить говорити, а вони намагаються одну імперію переконати в тому, що інша імперія страшніша, ніж та перша імперія. Тобто вони роблять майже неможливо, особливо зважаючи на те, що Китай і Росія об'єднані не лише економічним інтересом, вони ідеологічно антизахідні, навіть контрзахідні. Ймовірність об'єднання когось із них, або Росія, або Китай з Заходом, набагато-набагато менша, ніж видається американцям. Тому я боюся, що ця вся стратегія, це, по суті, видавання бажаного за дійсне і спроба вплинути на країни зовсім іншого менталітету і зовсім іншого державного підходу тими засобами, які зазвичай впливають, скажімо, на демократію, або якими можна переконати більш-менш стабільного і адекватного партнера. Але говорити про Росію як про стабільно-адекватного партнера, ну, вибачте, тут язик не повернеться.
2: Ваша оцінка європейського ставлення до політики, яку проводить адміністрація Трампа. Чи можна сказати, що США зараз губляють союзників у Європі?
3: Дійсно, дійсно, Трамп максимально дистанціює від себе Європу. Він з однієї сторони зробив дуже багато для того, щоб НАТО стало сильніше. Ну, не тому, що він цього хотів, а тому, що він просто почав погрожувати європейцям. Що, мовляв, якщо ви не збільшите видатки на оборону до 2%, Америка просто не буде вас захищати. І те ж саме тепер іде розмова про 3%. Мовляв, ви маєте збільшувати видатки до 3%, інакше Америка не буде вас захищати. Тобто це просто класичний геополітичний рекет. Або ви робите так, як ми хочемо, або вам буде гірше. Тому сказати, що це така підтримка союзників, не можна сказати. Дійсно, Європа на фоні Трампа стала сильніша, як би це дивно не звучало. Європі довелося ставати дорослішою, Європі довелося переозброюватись, Європі довелося шукати нові партнерства. Тобто, саме через те, що Трамп настільки загрозливий, що Трамп настільки проблемний, Європі довелося ставати більш самодостатньою, Європі довелося ставати більш сильною. Але при цьому всьому, ну, ми бачимо, який рівень недовіри є між Європою та американцями. Ми бачимо, що Європа розуміє, що в момент, коли це буде найбільш потрібно, Америка не прийде на допомогу. І незважаючи на те, що всі зустрічі досі відбуваються, що спілкування є достатньо приємне між Трампом і європейськими лідерами, що, в принципі, ці контакти підтримуються, ми все рівно маємо усвідомити, що Європа вчиться жити в цьому світі без підтримки Вашингтону.
1: Праз українською призму.
4: Радио РАЦ.

0: Помаленьку ленивольно наближается 6-я година в Польщі, 7-я в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк. Запрошаю на раницю з рацією. Сьогодні понеділок, 5 кастричника. 5 кастричника 1458-го народився святий Казимир, син великого князя Литовського Казимира, 4-го Ягелончика, патрон Гарадзенського біскупства. У 1884 році в містечку Новий Двор на Сокольщині народився Францішек Гринкевич, білоруський релігійний і культурний діяч. У 1937 році у городі Ірбіт у Свердловській області розстріляний був Лукаш Калюга, білоруський письменник, місце поховання невідоме. У 1938 році, 1938 у Вільні, після збиття невідомими, ад інфаркту помер Ян Тихановський, білоруський педагог, директор Новоградської гімназії у початку 20-х годів минулого століття. Пізніше працював у Ашмяні, похований на віленських Ліловських могилках. У 1959 у Мінську народився Сергій Філімонов, журналіст і телевідомця.
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Німеччина виділяє Україні більш за мільярд євро воєнної і енергетичної допомоги. У Росії на карантин зачинили 5 медустанов після смерті від чуми. Ютуб заблокував канал внутрішніх військ у МОЗ Білорусі.
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Німеччина виділяє Україні більше за мільярд євро воєнної і енергетичної допомоги. Про це стало відомо у зв'язі з візитом у Київ канцлера Німеччини Фрідриха Мерца. У пакет увійдуть сродки на сумісну витворчість перехопників супраць реактивних дронів, дальнобойну зброю, бойові дрони і спадорожникове обсталювання. І ще каля 350 мільйонів євро накерують на енергетику генератори, трансформаторні підстанції і ремонтні комплекти. Ми оперативно запускаємо їх у серійну витворчість. Це хутка і відчувально умацує українську супроцьповітряну оборону, заявив Мерц об нових перехопниках. Мерц так само повідомив, що Німеччина разом з Францією і Великою Британією планує узимку провести у Берліні зустрічу коаліції жадаючих для координації далейшої допомоги Україні. Тим часом у російському Іркутську після смерті жінки від чуми на карантин зачинені городські больниці номер 1, 3 і 10, Івана Матренінську дитячу больницю і родильні доми, повідомляє видання «Люди Байкала». Криниця видання у сфері охови здоров'я заявила, що врачі вже відкрито говорять об чумі. Однак у офіційних документах захворювання не фігурує. Криниці стверджають, що з 1 кастричника машини хуткої допомоги, які в'язують людей, що контактували з загинулою на обслідуванні, супроводжають наради ФСБ. Поводле даних видання, усього встановили 197 чоловік, 189 з їх шпіталізували. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив 2 кастричника, що прикмет захворювання у їх не виявили, а виніки лабораторних дослідування відмовні. Нагадаємо, 2 кастричника влади повідомили об смерті від чуми 27-годовій супрацівниці Іркутського супрацьчумного інституту Дар'ї Шипіловій. На білоруських тем. Канал внутрішніх військ у Міністерства внутрішніх справ Білорусі на Ютубі заблоковане. Про це відомство повідомило у своїм телеграм-каналі. Тепер по старому адресу каналу відкривається тільки повідомлення. Гетая сторонка недоступна. Чому його заблокували, во внутрішніх військах не удокладнили. У відомстві зв'язували те, що здарилося з масовим блокуванням провладних білоруських ресурсів на Ютубі. Саму ситуацію силовики описали як підтвердження власної ефективності. Внутрішній військовий МУС означає Миколай Карпянков. І він знаходиться під міжнародними санкціями у розв'язку з США, Великої Британії, Канади та шерегу інших країн за дотичності до подавлення протестів у Білорусі і порушення прав чоловіка. Так само на базі внутрішніх військ працуюць шматлікі так званыя патрыятычныя клубы для школьнікаў. Нагадаюся, гэта ў красавіку YouTube-каналы дзяржаўнага інфармацыйнага агенства Белта, а таксама праўладных тэлеканалаў АНТ і СТБ былі выдаленыя ў вечары 3 красавіка. Толькі ў адным раёне Беларусі дазволена свабоднае наведванне лясоў. Гэта Мядзельскі раён Менскай вобласці. У 112 са 118 раёнаў Беларусі абмежавана наведванне лясоў, сведчыць інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Абмежаванні, пры якіх у лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішча, але даступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў дзейнічаюць па ўсёй тэрыторыі Берасійскай, Гарадзенскай, Магілёўскай, Віцебскай абласцей і практычна паўсюдна ў Менскай і Гомельскай абласцях. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Погода раніцай беларуска-польскім памежжы, месцамі імгла, тэмпература 7-9 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму 1022-1024 гектапаскалі. Такі ціск будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10. Наперадзе ў нас пахмурны дзень, без ападкаў, максімальная тэмпература на поўначы рэгіёну 15, на поўдні 17 градусаў.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Радио.
1: Рация. 6:09 хвилин показывают годинники у Польши, у Беларуси уже на годину позднее. При микрофоне Микола Вавранюк. Я сподеюсь, что будем разом ближайшие 3 годины. А у первой године нашего ранішнього информационно-музичного выпуска будет и про политику, продолжением, якої, як казав Клясик, з'являється война. Будет и про экономику, экономические новини у нас у первой године, як звичайно, у полове години. Под конец коментар. Сегодня Яна Запольская про то, что у белорусской, у белорусским лагере демократичных сил апошним часом можно, коли не наибольш дискутованная, то вельми часто обмеркованная ситуация, так сказать, политичная, семейная. Я певно, вы уже ведаете, якую семью маю на увазе, але про это подробязней, ці переконаєтеся, ці добре думаєте під кінець цієї години. А починаємо з ситуації в Україні. У мене складається таке враження, що чим більше говорять про мир, перемир'є, тим мацней бомбять одні одних. Ну, перша Росія, українські городи. Не забуваємося, що таки, хто тут агресор, а хто оборонця. В Україні, в українських городах, особливо тепер в столиці, в Києві, немагчимо нормально поспати, бо днем і ночі на Київ летять ракети і дрони. Особливо погоршився цей стан з кінцем літа, а наперед ще більш складаний сезон, сезон оцеплення, сезон морозов. І про те, як на порозі зими, як осінню живеться в українській столиці у воєнний час під бомбами і ракетами, каже білоруська Анастасія.
2: Зараз ідентифікувалися атаки на Київ, Київщину, тому не завсюди. Є у нас можливість поспати нормально, треба сочити за напрямками, куди що летить, потім нас будять вибухи, праця ППО, тому не завсюди ми висипаємося зараз. Але що робити? Раніцею все одно люди встають, йдуть по своїх справах, діти йдуть у сади і школи. І працьовний день або там день, коли ми займаємося, маємося там закупами або побутовими справами, і воно все одно перервається тривогами постійними, бо недзе з кінця жнівня у нас посилилися гэты атаки, і фактично Києво, Київщина просто переутвораються на прифронтову зону. І тому я думаю, що людям, які живуть далі, недзе в регіонах, особливо у західних, війна не відчувається так, як у Харкові, у Запорожжі. Раніше я думала, як люди живуть у Харкові, Запорожжі з гэтими щоденними атаками, а зараз, ну, фактично ми вже стали Харковым и Запорожьем.
3: Сегодня в осень ситуация остается напруженной. Каждый день есть новины про прилеты дронов, ракет. То как в этом смысле меняются настрои вокруг вас?
2: Думаю, стомленность. Люди, зрозуміло, стомились, потому что это уже вельми долго протягивается, и нема никакой визначенности, нема немогчимо плановать свой час, свою там працу, свой побыт. Не то, что там на годы наперед, просто на наступний день, бо ви ніколи не знаєте, що там відбудеться. Особливо, коли ви там власник бізнесу, або ви працюєте, не ведаю, там, у культурній сфері, або ви запланували там на вечір поход у театр, і ви не ведаєте, чи відбудеться гэта вистава, бо може бути тривога. Тому життя планувати немагчима, і от гэты пресінг, мені здається, ён найбільш цісне і викликає у людей таку напругу, і многие люди там звертаются до психотерапевтов або принимают некие леки, бо ну просто организм не справляется с этой напругой. И в этом смысле ну, сами атаки, сами там выбухи, они не так действуют на нервовую систему, как вот это ситуація постійної напруженості, постійна там немагчимості нормально виспатися, немагчимості нішто спланувати. І це примушає часто людей виїжджати у тому ліку і шукати якийсь притулок там і у інших країнах, і на Заході, і просто навіть у вьозці. Вельми розпосюджена тема зараз шукати хату у вьозках.

0: Іспанії прийшов престижний міжнародний форум «Ля Тоха», в якому взяла вділ Світлана Тихановська. І про гетою зустречу у тим ліку і про зустречу Світлани Тихановської з королем Іспанії Філіпом VI розказує Дзяніс Кучинський.
1: Гэта быў першы візіт Светланы Ціхановскай у форум, які адбываецца ў Іспаніі, ў Галісіі, ін Ля Тоха. Яго называюць нармальным іспанскім Давосам, таму што сапраўды там збіраюцца быў і кароль Іспаніі, прэм'ер-міністр, лідар апазіцыі, некалькі мінулых прэм'ер-міністраў, прадстаўнікі бізнеса, іспанскіх кампаній. І вось там Светлана Ціхановская, калі не лічыць президента Португалії, минулого президента Португалії, який отримував там премію від короля, то, по сутності, Светлана Тихановська була одиною заміжницею. І так само підкреслює важливість визі статусу і запрошення, і того, що у таким вельми престижним, вельми важним мероприємстві іспанським одиною ролю серед заміжних гостей, яка була дадена нашій обраній президентці Світлані Тихановській, виступала там наприкінці конференції, на одному з таких важливих слотів під час конференції, перед завершальним виступом керівника опозиції, господаря Фіхо. Добре, що цю розмову менавіта модерував господар Барель. Там, речого, можна лічити таким архітектором політики у дочиненні до Білорусі, до білоруського народу і до білоруського режиму, бо менавіта ён був керівником європейської дипломатії з 2019 по 2024 роки, ось менавіта коли відбулися протести, коли Тихановська перемогла на виборах, після з початком повномасштабної війни, так само Росії супроти України, шмат у чим політику тоді визначав керівник європейської дипломатії господар Борель. І ось така дискусія, яку вони провели, але що вона була вельми важною, так само, каб донести про Білорусь, про білоруських, про наших політв'язнів, про наші потреби, про наші жадання, так само, да, і свободи, і демократії, транзиту влади.
2: Спадар Дзяніс, наколькі відавочна, що в Іспанії ведають проблеми білоруського питання, білорусу вигнання, демократичних сил?
1: У Іспанії так само шмат про гэта ведае, лічуюць, што іх так само была дыктатура. Вось, таму я думаю, што это была вельмі добрая пляцоўка для таго, каб пашырыць і з аднаго боку і веды пра Беларусь, і разуменне пра Беларусь сярод і іспанскіх лідараў палітычнай эліты, тых, хто decision maker, да, тых, хто прымае рашэнне, але так само сярод больш такой шырокай публікі. Ну і так само серед бізнесовців, тому що важливо вибудовувати контакти і зараз, і на будучиню для Білорусі представниками бізнесу.
2: Ну і безумовно форум дав можливість провести Світлані Тихановській шерех важних зустріч з такими представниками влади, у тим ліку королем Іспанії.
1: Упершню отрималось більш змістовно поговорити з його мостю королем Іспанії. Це справді була така змістовна розмова і про Білорусь, і про Україну, і про ті погрози, які заходять зараз від Росії до Європи. Так само про політв'язнів. Тут так само важно агулом і в розмові з королем Іспанії, представниками влади розмовляли про важність підтримки приватності наших політзневолених, говорили про гуманітарний дипломатичний трек по визволенні політв'язнів і про важність підтримки їм. І тут одна з таких практичних речей, це, звісно, Міжнародний гуманітарний фонд, у якому вже 15 країн, і Іспанія одна з їх, вона вже зробила один внесок, і ми досягнули домовленості, що тягом ближайших місяця буде зроблено вже другий внесок від Іспанії. Були білатеральні зустрічі у першиню з екс-прем'єр-міністром Маріано Рахоєм, ось вельми впливовим так само і політиком, і фігурами навіть у іспанській політиці, у регіоні. Тепла була розмова з Філіпе Гонсалесом, який означалював урад іспанський після транзиту з 82 по 96 год, і ми шмат розмовляли з ним так само про те, як відбувався цей транзит, які були зроблені правильні кроки, які помилкові, робили різні ось паралелі, так само розмовляли з ним про господаря Валенсу, з яким він вельми добре знайомий, і він сказав нам під час зустрічі, що це менавіта Кароль Войтыла, Ян Павел II, параю на той час господару Гонсалесу познаёміцца з Петром Валенцам, і номенклатура, і ты, хто в эміграцыі, вось, каб быў працэс, поўны працэс примирення менавіта з тымі людзьмі. Вельмі важна, што атрымалася так змістоўна таксама пагаварыць з Падром Фіхо, які зараз з'яўляецца лідарам апазіцыі. Наступным годзе, можа і раней, у Іспаніі будуць выбары і еўрапейскую Беларусь. У тым ліку па пытаннях, якія тычацца беларускай дыаспары, дакументаў, легалізацыі, настрафікацыі дакументаў і гэтак далей. Таму што гэта вельмі складаная, вельмі цяжкая, непростая працэдура агулам, а ў Іспаніі пагатоў. Гэта непросты працэс, і дамагчыся таго, каб беларускія пашпарты пратэрмінаваны, каб іх прымалі, прызнавалі як дзейныя для падачы дакументаў, але ўсё адно ёсць яшчэ іншыя пытанні з нацыфікацыяй дакументаў, і з дакументам падарожжа і гэтак далі, каб практыка была больш як бы паўсеместнай па ўсёй Іспаніі, не толькі ў асобных рэгіёнах, таму яшчэ насамрэч шмат працы, вельмі непростай, і тут мы бачым наш офіс, на адкрыццё як адну з такіх магчымасцей, як мы вдахнулі працаваць больш сістэмна.
0: Гаварыў Дзяніс Кучынскі пра прэстыжны міжнародны форум «Форо ля Тоха», які праходзіў у Іспаніі. Напярэдадні форуму дыпламатычны дарадца Святлана Ціхановская правёў сустрэчу ў Вільні з дэлегацыяй камітэту па міжнародных справах Кангрэсу дэпутатаў Іспаніі і амбасадарам гэтай краіны ў Літве, дзе абмеркавалі ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў патранажу над прытвязнямі і фінансавай падтрымкай.

0: Ще в минулому році, в червні, Сергій Тихановський казав, лідером опозиції з'являється моя жінка Світлана. Я не збираюся ні на що претендувати. І він так само признавав, що Світлана лепш пристосована до дипломатичної праці. Але тепер його риторика зовсім інша. І про це у сьогоднішньому коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Сергій Тихановський критикує команду жінки Світлани Тихановської, її політичну стратегію, публічні заяви і навіть те, як представляється історія їх сім'ї. У тим ліку він обвинувачує оточення Тихановської у використанні дітей у політичних метах, з чого виникає така позиція. Тут, може, не варто приписувати Тихановському мотиви, яких він сам не називає, але одно відавочно – він вернувся у політичну реальність, яка за 5 років кардинально змінилася. У 2020-му Сергій був одним з головних символів протесту. У тюрмі він провів 5 років. За цей час Світлана, яка спочатку пішла у політику як чоловік, що хотів протягнути справу мужа, сама стала міжнародно признаною політичною фігурою. Тихановський – представник вуличної мобілізації, емоційної комунікації і непосереднього контакту з людьми. Світлана – політик міжнародної дипломатії, праці з урадами і міжнародними організаціями. Після визволення Сергій, здається, спочатку погодився з таким поділом ролів, але хапіла його ненадовго. Особне питання – історія сім'ї Тихановських, виказування про дітей, уклад кожного з батьків і то, хто чим ахвяровав, нібито справа особистая. Але коли це становиться публічною дискусією, то набуває політичне значення. Тихановський, який ще має той сьой політичний капітал, може знайти свою нову аудиторію. Хоч мені особисто здається, що вона не буде ані масштабною, ані представничою. Тихановський може стати своєособливим голосом незадоволеності еміграційної політики офісу і кабінету. І на цьому спробувати будувати новий політичний капітал. Правда, на сьогодні у його виказі з большого проглядається некая велика кривда. Може, за відсутність усінародної любові, може, за відсутність зауважної позиції у новій реальності, а може, просто гэта кривда за тое, що жонка оказалася більш розумною і талінавітой, чим ён сподівався. Бо закиди у бок Світлани часто попросту хамські, а часто просто дитячі. Ці може гэта поупливати на ставлення міжнародної супольності до Світлани Тихановської? Наурадці. Яє міжнародна позиція ґрунтується не на відносинах з мужем і не на його раннішій діяльності, а на некількох ходах дипломатичної праці і на підтримці з боку західних держав і міжнародних організацій. До речі, сама Світлана Тихановська не коментує останнє виказування і заяви свого мужа, тримаючи дистанцію від їх публічного обміркування. Застається ще одне питання, наскільки це цікавання тільки еміграції, але білорусам у самой Білорусі. Любий відказ на гэтае питання буде у пэўным сэнсе гаданням на кававай гушчы. Хоць можна ўсё ж меркаваць, што людзей больш цікавяць канкрэтныя рэчы, а не ўнутраныя разборкі ў эміграцыйным асяроддзі. А сямейныя прэтэнзіі Сергія Тихановскага цягнуць адно на старонкі так званай жоўтай прэсы, а не на новы палітычны мэсэдж. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
1: Комментар рации.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Берестовица Сапоцкинский, Дель Дубрава, Белостоцкая, Городок, Гайнавка, Нарва, 98,1 FM, наши координаты в интернете, racia.com. 7 годин 10 хвилин на Польщу, Беларуси на годину поздней. Что главное теперь у белорусской политики? Главное то, как Беларусь не была втягнутая в войну. Не выключено, что уже на конце этого года и у початку наступного Путин может поширить боевые деяния в керунку Европы, кажа политик и громадский деяч, сустаршиня белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский.
3: На жаль, Беларусь сьогодні загнута у геополітичний кут. Лукашенко, передусім, після події 2020 року зробив це своїми руками власними, коли жорсткими репресіями штурхнув від себе західні країни і поставив Білорусь у тотальну залежність від Путіна, від Кремля. І після початку війни супроць України, Російської Федерації, ситуація вельми небезпечна у нас, тому що Путін відовочно хоче втягнути Білорусь у наступний віток ескалації. І я би тут дав довір до американської вивідки, і того, що огучилось неодразово у СМІ про те, що Путін, махчима, у ближайший год може планувати атаку на європейський зв'яз. І тут ми знаходимося в вельми небезпечній кропці, тому що, коли це буде зв'язано з провокаціями на західній межі Білорусі, то, безумовно, наша країна тоді трапить під ще більші жорсткі санкції. Можна сказати, що межа буде зачинена і покутувати будуть білоруські громадяни. Так само є небезпека і погроза утягнення білоруських військовців, наших білоруських хлопців, мужчин у військової дії. Ось це, напевно, найвелика погроза, яка на сьогоднішній день існує, і всі політичні сили мусять прикладати намагання, демократичні політичні сили, західні політичні сили, щоб цю погрозу позбігнути, ну, щоб спинити ось цю утягування Білорусі у війну.
4: Шмат хто каже так само про фізичний розрив поміж еміграцією і тими, хто залишився в Україні, то наскільки реально сьогодні утримлюється цю політичну зв'язь з білорусами внутрі Білорусі, у тим ліку на випадок війни?
3: Я думаю, що це основна проблема білоруських демократичних сил. На жаль, сьогодні білоруські демократичні сили, ось мейнстрімні, принаймні, ті, хто складає там основу і демократичного руху, і офіс Світлани Тихановської, об'єднаний переходний кабінет, координаційна рада, вони не залежать від громадян внутрі Беларуси. Одна структура з гэтых вышэй пералічаных, координаційная рада, праз выборы у координаційную раду, принамсі, залежыць ад галасоў выбарцаў, але найбольш гэта, безумоўна, людзі з дыаспары, это беларусы, которые знаходзяцца сёння за мяжой. І за гэтыя 5 год, ну, гэта я бы сказал, это катастрофично небезпечно. Вот это страченная сувязь с белорусами внутри країни. Я нам откажу про то, что можно казать, мы раемся с кимсти, у нас там застались кто-то со свояков, альбо знакомым, незнакомых, и каждый так лидер политичный, альбо каждый активист так может казать. Але тут не про то, что мы раемся, альбо переймаемся чутками про тем, чем живе Беларусь, а про то, что люди внутри країни, они по сутности позбавлены махчимости уплывать не только на белорусский режим, на влады внутри своей країни, але так само и на белорусские демократичные силы. По сутности, их голос, их потребы, ну, нияк не уличены праз действий механизм выборчи, например, альбо праз, ну, я не веду, систему, например, голосования, опытания, вось. И разрыв этой, на жаль, непозбежно расте, залежность демократичных сил застается основная от заходних партнеров. С одного боку, это добро, потому что заходние партнеры, наши хаврусники, у тым наших помкнениях по демократизации Беларуси, ну, але с іншого боку, все ж таки белорусские политики мусят и финансоваться за кошт белорусского народа, как быть соправданными белорусскими политиками, ну, и обопираться все ж таки на меркование белорусов. Ну,
4: як думаете, чи застається еще внутри белорусского громадства потенциал для христианско-демократичного руху, чи все ж таки там была тотальная зачистка и все в глубоким под полі.
3: Коли казати про християнсько-демократичний рух, то в Білорусі більшість сябров оргкомітету білоруської християнської демократії залишається внутрі країни. Я нагадаю, що ось ми, як білоруські християнські демократи, подавали на реєстрацію більше за 5 разів, ну, як політична партія, і там так само, як громадські організації. І кожен раз, коли ми подавали на реєстрацію структуру якості політичної партії, більше за 1000 чоловік уставили підпис під тим, що вони з'являються засновальниками християнських демократів. За межою зараз знаходиться, ну, може бути сотня з їх. Більшість людей залишається внутрі країни. Ну, улічуючи, що ротація, звісно, була, то це, ну, не одна тисяча, і навіть, може бути, не дві. І потенціал залишається не тільки

0: Учора в Варшаві прийшла щонедільна традиційна вже акція білорусів, які проживають у польській столиці. На гети раз під пам'ятником Миколаю Каперніку згадували загинулих білорусів у турмах режиму Лукашенки, так само на війні в Україні. Каже організатор акції «Сябра Білоруської асоціації політв'язнів доволі» Василь Пляшкунов.
1: У нас было несколько тем, с нагоды яких мы собрались. По-перше, это и то, что этим тыднем исполняется 5 годов, как загинул Андрей Зельцер. А для многих белорусов он стал символом человека, который пошел до конца. И шмат кто из белорусов, кто потримал его у своих комментариях, потом прошел по так названному делу Зельцера и отримали свои термины. Мы об этом памятаем, и эту сторонку мы не перегорнули и ніколи не будемо перегортатися. 1 кастрічника в Україні означають День оборонців і оборонець України. І нам треба пам'ятати ще об тим, що шмат оборонців було наших, білорусів, які так само загинули в Україні. Російська агресія, вона протягується, і кожен день на фронті гинуть і отримують ранення люди. І поки йде та агресія, поки йде війна, ми не маємо права забувати тих, хто став на оборону своєї землі і своїх коштовностей. Нам часто кажуть, який сенс у ваших акціях, чого ви цим добилися. А наш відказ простий. Ми показуємо, що білоруси є, що ми пам'ятаємо, що ми не мовчимо, що ми не зникли і не сховалися під плінтус. Так, ми не можемо бути на передовій усі, але кожен з нас може зробити те, що йому по силах. Підтримувати, допомагати, говорити правду, нагадувати світу про Білорусь. Про Білорусь і Україну. 29 вересня – так само важлива дата у нашій історії. У 1529 році було затверджено перший статут Великого князства Литовського. Це так само наша історія, це так само нам треба ведати і пам'ятати.
2: Вячеслав Сівчук, рух солідарності разом. Я прийшов на акцію, в першу чергу, сказати некілька слов розвітальних в пам'ять великого сина України, справжнього героя України, Миколи Карпюка, який загинув 19 вересня на Запорозькому накірунку, з яким вже розвіталися в Києві, який завжди був сябром білоруської нації, який непосередньо був керівником Міхася Жизневського, про якого відають в Україні і в Білорусі. І це, справді, вельми страшна ілюстрація той жахливої політики, яка називається нелюдським словом російським імперіалізмом, тому що вже закінчується 5-й год широкомасштабної атаки імперської Росії на Україну. І Україна вже просто героїчна гине. Так само я виказав свій боль в зв'язку з тим, що забили ще одного політв'язня Ігоря Паснова в Новополоцьку. Для мене жахливо то, що про чоловіка, якого ведали ще до 20-го года, про якого знали дуже велика кількість політв'язнів, які сьогодні вже за межі і могли про це розказати. Сказано тільки після його смерті. Хоча за все довели вже до вар'ятства і його так званим низьким статусом. І на великий жаль мовчать всі, що ці петухи – це наступство знову-таки русского мира. Того, що Лукашенко з'являється сам російським імперіалістом, тільки поэтому в турмах лукашенковських є петухи, є низький статус. Чому ми про це так само соромливо мовчать, про цю відзнаку явно русского мира. Жахлива новина, яка показує, що діаспора не тільки не ведає, що відбувається в реальній Білорусі, тим ліку з політв'язнями, але часом складається ураження, що не хоче ведати. От там визначили на Комсомольській, що некілька сотень, там 800 з нічим політв'язнів, вам досить, і ведуть перемови спокійно з американцями, як будуть далі. І далі сподіваються знову рабувати і знищати білоруський народ, тому що не виконують установки менавіто Москви по знищенню білоруського народу. А тут куча цілих глядачів, за цим зовсім не шоу, які ще чомусь мають нахабство коментувати діяння американців в відносинах до Білорусі, хоча самі нічого не можуть пропонувати і самі ніяким чином в цих діяннях американців не задійнішені. І поза кадром застається жахливий терор і репресії супроти всього білоруського народу, який не має аналогів в Європі, чорних полковників Греції 1967 року і навіть смерті політв'язнів. Так виглядає на сьогоднішній момент ГБшна перемога в інформаційній просторі. І так не повинно бути.
3: Я Олег Добринів, я провіншував білоруське лісне братерство, яке змагалося супроти совєтської влади. Білоруська визвольна армія з'явилась 8 мая 45-го по ітогам Налібокської конференції, іменно в той пущі, де совєтські партизани сажали вёску Налібокі, а іменно Бартибільські. І гэта та організація, яка зробила несколько налётів на Кобрин, визволила 200 політв'язнів, підозрюваних супрацовництвом з антисовєтським рухом. Гэта визволення 24 гадзіни. Новакрутка і визволення політв'язні. Гэта визволення у 46-м годзі города Полоцка на 12 гадзіни визволення політв'язні. І гэта наші герої, які змагаліся супраць большевізму, супраць Росії, пад керавніцтвом Міхала Вятушкі, пад керавніцтвом былога чырвонаармейца Жыхаря, якой змагаўся супраць савецкай улады до 54-го года. Змагались до 59-го года. І самае цікавае, што даже армія краёва ў Беларусі аб'яднала з імі, таму што быў адзіны ворог.
0: З удзельнікамі учорашняй акцыі беларусаў у цэнтры Варшавы, штотыднёвай, дарэчы, традыцыйнай ўжо акцыі беларускай дыяспары, размаўляла Аліна Андрыевіч.

0: учора в Бєльську відзначили 40 годов музею малої батьківщини в Студіводах. Студіводи – давня вёска, тепер частка Бєльська. В урочистості собрали більш за сотню гостей, місцевих жихаров, краєзнавців і представників улади. Свято розпочалося з супольного сімейного молебну, під час якого сім'я Фёніков подякувала за 4 десятигоддзі плённай праці і захавання беларускай традиції на Падляшы. Заснавальник і керівник музея Дарафей Фьонік підкреслює, Студіводи – гэта больш, чым просто музейныя экспанаты.
1: Чому служить наш музей? Є речиталь гітарови Міхала Южвяка і Наталії Євець. То одне з важних відкрич нашого музею, з яким ми поділилися для світа, історія сім'ї Євців, яка зматеріалізована є в нашому мішанському домі, бо тут вони жили.
2: To jest Natalia Jewiec i Michał Jerzy Jóźwiak. Co to znaczy dla nas? Dla nas to niesamowite wydarzenie, tak myślę. Natalia jest spokrewniona z kompozytorem, którego będziemy grali.
3: Ogromny zaszczyt, żeby zagrać właśnie w miejscu, w którym kompozytor bywał, tak? W domu moich prapradziadków. I jest to naprawdę cudowne uczucie, żeby móc tutaj wystąpić.
1: Dzisiejszy muzej, takie jest połączenie. Mural, najbliższa siemia pokazana. Fundamentalny postać dla naszej siemiejnej historii. I to jest to, my, to Studziwody, jest tym centrum świata na dalej. Wse dbali pro historię, kulturę, jak raz tej miejscowości dawnej wioski, folwarku, dzielnicy teper, Bielska, Podlasko, ale Studziwody emanują i jest centrum kulturotwórczym działań dla szerokiej prostory.
4: I sypialnia, i kuchnia, palą dziewięcioro dzieci. Tato rozkazywał, jak babcia nawarzyła kartofli Szaganowi, то поки доварили ще картоплі, то діти половина витягнули ще сирих картоплів. Робили клони і лапали риби, і риба їх живила. Дякую дуже.
5: Mirosław Zrykowski. Idea była Darka Fionika, bo ja malował ten mural. No nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No te rzeczy, że ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracji do książek, tam karciny panoramy i tak dalej. Так, так.
6: Ми самі малювали?
5: Я сам.
6: А ось гэта...
5: Ён намалюваний на старой техніці тинку. Не так, як цяпер. Ще чоловік, який знав старую техніку, ну, загладжав тинковкою і думаю, що гэта... І фарба цяпер ще така, що трошки входить в реакцію у бетон, у той тинк. Повинна протрваць.
6: Угу. На 100 годзе.
5: При муралу дзеці з летніка мне памагалі, ну, взялі пензле, ну, я і портретов пісаць не давала, але там фон, землю, траву, ну, то дзеці трошку памагалі, ну.
1: По сусідську Володя Сідорський, то брат мого дзеда Гриші Сідорського. Іх будинок, ваш Сідорський будинок, дякую вам, що ви дали згоду, щоб та ящина послужила на створення того муралу. Дякую, що ви тут є з нами. Символічно з димом той ручник.
7: Ми тут з братом, сестрою завжди фактично у музеї і вакол музею. З'являємося часткою усіх. Частка назви та музей. Мой продакт Миколай Сахаревич, який єсть тут на муралі якось. Він захворів, писав з настоятелем церкви гробу Господнього в Єрусалимі.
1: 40 лет, як сказав наш бєльський великий письменник Josip Tokarewicz, chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. цивілізації. Я думаю, що ми створили принаймні 1000 років історії цивілізації в такій мікроскалі нашої. Створили много. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького Щінча, кілька плит аудіо, фестивалі, там по Майовій Росі, Олень по Бору ходить, пролог Дні Слов'янської Пішменності, Міжнародний фестиваль дударов, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка і много-много чого іншого. А студія фольклору «Жемерва», Летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи з нашого грона маємо наших вихованків, нашого музею, докторантку Білостоцького університету Магдаліну Ніконоров, яка написала працю магістерську про діяльність нашого об'єднання музею Малої Батьківщини у Студзіводах, а тепер робить докторат з того.
8: Вже музеум по прості жиє. Доротеуш Фіонік від вілу лат rozwija muzeum wraz ze swoją siostrą. Organizuje również lato z tradycją dla dzieci, gdy od najmłodszych lat dzieci mogą zobaczyć tradycję, poczuć ją po prostu, a jakby, no bo to jest taka edukacja właśnie międzykulturowa.
9: Siergiej Łukaszuk.
10: Pojawili się po prostu w jego muzei. Nawet no, kopnem Dorofiej ja by nie znał, by i tak przyszedł, a ja że nie mało prożyłem na tym Bożym świecie. I niektóre rzeczy po prostu no, nie znał. Дякуючи Дорофієві, дізнався о певних фактах. І Адам'юк, ти лікар Гуліча, єстем коло церкви на Ягілонську, Євці. То дуже справ, кажу, дякуючи музеї, дякуючи Дорофієві, може так, дізнався, познав. І вже він то робить 40 років.
11: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studzibodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadko. Z perspektywy czasu widzę, że zamysł był trafiony, wyprzedzając o dobrych kilka lat wiele mało ojczyźnianych inicjatyw na Białostoczyźnie.
12: Piotr Boszko, wicestarosta Bielski. Mało słów na to jeszcze, by wskazać, jakie to ważne miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz Darek Fionik, a ja go znaju, że mają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwoc raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, mają magiczne je. Nie tylko dla Białorusów, mają już to i dla Polaków, i dla Ukraińców, i dla ludzi, dla jakich bliska jest kultura, etnografia, korni, z jakich my wyrośli, a jakich my już by nie pamiętali, żeby nie Doroteusz Fionik, jak osiemia, mołać ludzi ze Studziwot, z Bielska, jaki jest z nim razem pracują. Czyli nie tylko z Bielska, ale i z Białorusi, i z Litwy, i z Zapadu Europy. To już instytucja kultury bez konkursów na dyrektora, bez konkursów na inspektorów. Człowiek ze swoich graszy i swoją pracą może zrobić cudowne miejsce.
13: Akurat dzisiaj jest apostoła Kondrata. Przy Kondraciukowej chacie my spotykajemy się. Dziękujemy. I...
0: Яскравим фрагментом святкування 40-годдя музею Малої Батьківщини в Студзіводах було відкриття муралу, присвяченого предкам засновальника музею Дорофія Фіоніка.

0: «Штосьці не так». Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
1: Вітаем. Російська армія, здається, освоює новий вид воєнної логістики, везе на фронт мощі і умудряється їх потім згубити. Тим часом російський журналіст Леонід Парфенов шукає Вітебськ на мапі русской культури. Міністерство внутрішніх справ Білорусі мужно обороняє національну безпеку від скаргів на помідори у ТРЕЦ, а у Тбілісі п'яний наставник з Пітера ладить перформанс, за який соромно навіть ягоним глядачам. Про реліквії, імперські рефлексії і режим, що боїться звичайного допису, і томати у програмі «Штось не так».

0: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
1: Росія почала кампанію удару по українській енергетичній інфраструктурі у Варшаві. Ушанували загинулих білорусів. У Білостоку пройде 10-й фестиваль «Напрямок у Схід».
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: Війна в Україні. Росія почала кампанію удару по українській енергетичній інфраструктурі раніше, ніж звичайно. У приватності, до того, як Україна зможе розпрацювати ефективні контрміри супраць російських балістичних ракет і реактивних безпілотників, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Міністерство оборони Росії опублікувало свою основну риторичну позицію, щоб оправдати будучу жорстку російську ударну кампанію восінню-зимою 2026-2027 по критично важной украинской инфраструктуре. Эксперты Американского института вывучения войны меркуют, что поспехи Украины на поле бою все лето примушают Владимира Путина переглядеть свою первопочатковую теорию перемоги в Украине и перенести акцент на примус Украины до капитуляции през далекосяжную ударную кампанию зимой 2026-2027. А не на бойовий наступ. Сподіватися на нормальний сон у Києві тепер просто немагчимо, бо ракети і дрони летять і у день, і уночі. Особливо тяжко стало з кінця літа, а наперед ще й складана зима з отяпленням, відзначила білоруська, яка стала живе в Україні у воєнний час. Анастасія.
2: Зараз ідентифікувалися атаки на Київ, Київщину, тому не завсюди. Є у нас можливість поспати нормально, треба сочити за напрямками, куди що летить, потім нас будять вибухи, праця ППО, тому не завсюди ми висипаємося зараз. Але що робити? Раніцею все рівно люди встають, йдуть по своїх справах, діти йдуть у сади і школи. І працьовний день або там день, коли ми займаємося там закупами.
1: Повномасштабна війна Росії супроти України протягується вже більше за 4 години і 7 місяців. Сьогодні інтенсивність бойових дій не зменшається. Лінія фронту залишається місцем жорстких позиційних бойов і технологічного супротистояння. Білоруси Варшави ушанували загинулих білорусів. Акція пройшла у центрі польської столиці для пам'ятника Коперніку. Виступовці згадали Андрея Зельцера, забитого КДБшниками 5 років тому, Миколу Карп'юка, який загинув недавно на війні в Україні, і вітебського лікаря Ігора Паснова, померлого у новополоцькій колонії, каже організатор акції, сябра організації акції білорусів Варшави і Білоруської асоціації політв'язнів доволі Василь Плешкунов.
3: Андрій Зельцер для многих білорусів став символом чоловіка, який пішов до кінця, і шмат хто з білорусів, хто отримав його у своїх коментарях, потім пройшов по так названому ділу Зельцера і отримали свої терміни. 1 кастрычніка в Україні означають День оборонців України. Шмат оборонців було наших, білорусів.
1: Удельники акції ушанували загинулих хвилиною мовчання. Так само були огучені важні історичні факти з історії Великого князства Литовського Білорусі. Подляшша. З 3 до 17 кастрычніка у Білостоку пройде юбілейний 10-й міжнародний театральний фестиваль «Напрямок у Сходи». Фестиваль об'єднує представників театральних осередків з країн Усходньої і Центральної Європи. У програмі спектаклі запрошених театрів, зустрічі та інші мероприємства, які дозволяють познайомитися з сучасним театральним мистецтвом регіону. Сьогодні фестиваль буде проходити на нескольких пляцовках Білостока. Організатори запросили на фестиваль відомих представників театральних осередків, які попередньо підтвердили уділ і готовність показати свої спектаклі. Так ли у Білостоку. «Напрямок у Сходи» проводиться у Білостоку уже в 10-й раз і став одним з важних пляцовок для презентації театрального мистецтва країн Усходньої Європи польській публіці. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск «Прес Газіна».
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
0: Сьогодні у дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Температура паветра ад 13 до 15, а месцамі па берасцейшчыне до 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 5 кастрычніка. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, да і добрага настрою усім зычыць беларускай радыё рацыі да я Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут о Торвальд, All Time Low, Акута, Фалкорды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчыніва. Ну, а потым ізноў пра каву. Даўно штосьці не расказваў я там пра каву цікавага. Даведаецеся, каму паводле лекараў каву лепш увогуле выключыць з рацыёну, бо пры пэўных умовах у гэтых людзей кафеін можа сур'ёзна пагоршыць стан здароўя. Вось пра гэта пагаворым.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: нації.
1: От це що про Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація.

0: Львівське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
1: Сайт Білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com. Репортаж на білоруському радіо «Рація». Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.
0: Білоруська радіорація пропонує.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Там є у нас така гора Чернівцівська, то вже йдуть усі, хто на возі, хто йде так. Да вже людям, от, хто стоїть, так усі є, от, випечені є, роздають. Ну, вроді, як зиму проводять, да весну встрачають, гукають весну. Чучело таке роблять, вони вже допалять, що, мол, зиму спалили, а гукають вже весну.
1: Ну, от кажуть так, будемо починати мені чірку, вже я починаю. Ой, чірочко, пташечко, не залітай за річку, не занось мого вінчика, бо мой вінчик потрепчик, бо мой вінчик потрепчик, треба брата женіти. Треба брата женіти, а сестричку отдавати. А сестричку отдавать, да весельненько справлять. Ой, чирочко, ой, пташечко. И все. Ну, вот такая песня.
2: А мы отправляемся далее. Наступним разом ми спробуємо пошукати місцину, яку називають білоруською Скандинавією.
3: Зоставайтеся з нами і сочіться за нашими подорожжями.
2: Затягніться, дорогой!
4: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Вибрація. Сім'ятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 5 кастричника, тут Аліс Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Марила Форе, Боб Гелдов, а так само гурти Стів Міллер Бенд, Sweet, ACDC, Sparks, Motorhead, Madness, Counting Crows, The Guns N' Roses. Короті кажучи, будь-що послухати, тому долучайтеся. 5 кастричника 1939-го народилася Марила Форе. Соправдне ім'я Майтена Мари Бриджит Думінак, французская співачка і актриса. У 59-м годі, во узросте 20 годов, подменяючи захворелую сестру, Ла Форе перемогла на конкурсе юных дарованняў. Праз некалькі годов Мари отправилася на прослуховывание у театр, где ее зауважил режиссер Рене Клеман, які шукав героиню для своего нового фильма «На ярким солнце». Згулявши в этой картине разом с Аленом Делоном, дзяўчына стала знакамітасцю і атрымала шмат роляў у 60-х годах. У былым СССР Марила Форе была вядомая ў асноўным па інтэрпрэтацыі аркестрам Франка Пурселя песні «Манчестера Ліверпуль», мелодыя якой калісьці суправаджала прагноз надвор'я ў праграме «Время».

0: Беларуси з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Федерація.

0: Пятого украинский гурт «Воплі Відоплясова». А слухаете белорусское трансграничное радио «Рация». 16 годин 18 хвилин у Польши, в Беларуси на годину поздней. Мы теперь подамося в подляскую вёску Махната, якая неподалёк Гайнавки, неподалёк Беловежской пушчи. Там учора урочисто освятили одновленные крыжи 19-го стагоддзя, якія стояли там при вёсковой дорозе. И уже амаль рассыпаліся. Про то, як узнікла ініціатыва аднаўлення і гэтых крыжоў, і ці могуць, як паўплываюць такія ініціатывы на жыхароў, на ці могуць урэшце такія аб'екты, як прыдарожныя крыжы, быць цікавымі для турыстаў, для падарожнікаў, кажа радны, то бок депутат гміннай рады у Гайнаўцы Мікалай Галёнка.
1: То так сталося нагле. Заказали нового, мели поставити нового крыжа, і сія якби... Щось треба було зробити. І мали їх викинути. Я теж зразу не був якимось оптимістом у старих крижов. Але як після люди старіші говорять, що то хтось ставить як крижи в якісь інтенції, то думаю, не можна викидати чиїсь інтенції. Бардзо давно ті крижи поставлені, бо то були крижи, що без крижниць тут інна віра колись була. Так постановили, що може дамо ради одновити. І всі нам на дорозі стали вельми чудові люди. До кого ми не зголосились, то всі нам нічого не відказали, але всі були учинні, хто давав гроші, хто робив, поставили і стоять крижі. А тепер тут ще робимо таку урочистость, то вже було закінчення.

0: Jak chłon zrobił nam одного krzyża i my zobaczyli, to postanowili, że chłon nam zrobił все krzyże i on zrobił.
1: Jakie zaraz znaczenie mają te krzyże? Bo zajrzałeś w wioskę z boku Orli, od razu odkrywается... A 7 tam krzyżów, tak nie liczyłeś?
0: Tam zaraz skażu. 4, 7. Tak, ja jestem człowiekiem wielkiej wiary. Na to nie bardzo znaju się. Moja mama bardzo była, ale już jej nie ma. Ja taki trochę ulotna wiera. Wieru, ale nie taki oddany. Ja nie uważam, skoro oni byli, to niechaj oni stoją. Niechaj to historia po nam zostanie, że my nie wykinuli, no ich postawili.
1: У Махна там же нема храма, так? Куди людям можна ходити молитися?
0: Нема в нас храма. В нас, як тепер трохи інакше є, але як було в Перуч, як хтось умирав, то вели через село і там коло крижу, що останнє було пожегнання. Там всі, ціле село сходилось і всі жегнали умершого. Тепер трохи все змінилося, ну, пішло в, не в ту дорогу, якби таку хорошу, як було колись. Але ще не, як ховають у Махнатум, то туди підходять під крижі і там ostatnie pożegnanie tych ludzi, którzy tu żyli.
1: A Mochnaty Mogielki jest? Nie kończy się chronić.
0: Mochnaty Mogielki to jest nie nasze Mochnaćki, no taki Korniański, Mochnaćki, Korytlański, Jahudnički, to wielkie Mogielki. I między innymi Mochnacze tam chronią się na tych Mogielkach.
1: Проїхала через вашу вёску, бачу, на більш таки нагадує, якби летіше, людей, напевно, вже менш стало. Наскільки гэта, каже, може стати туристичною такою цікавосткою, коли до вас більше людей приїжджало, може бути жити і просто навідати?
0: Вже в нас дуже хатів викупили, дуже інших людей, якби вже міняємося ми. Але як я дійсяй був на тому, як батюшка, ти наші крижі висвещував, аж мило мені було, не подумав, що аж настільки є, бо зійшлось ціле село. Було bardzo dużo ludzi, bo ich nie widno, na ławoczkach nie siedzą, nigdy ich nie baczymy. A tam zobaczył, wszystkich ja ich znaję oczywiście, tych Mochnaczów, ale tam ich wszystkich zobaczył. Aż miło było, że tylko jeszcze mamy ludzi. Była szkoła, to bardzo dawno, że moje doczki jeszcze tu uczyli się, że szkoły nie mają, bo nie mają dzieci, szkoła jakby nie ma bytu. Nie ma tu bardzo mało ludzi, a bardzo mało dzieci jest. Szkołę mają u Dubinach, bardzo хорошу, przyjeżdża autobus, zabiera, wszystko jest bardzo fajnie. Nic takiego nie mają, no mają takie coś. Wójtowa nam zrobiła parę lat temu. Такі я фізичні рухи робимо. У школі на плацові маємо вольностоянці, такі я урządzenia до ćwiczeń. І навіть уже починають і старіші люди приходити трохи ćwiczyти, розвічувати свої старі м'язні.
1: Тому важливо, щоб гати крижі стояли і були такої візитної карточки, може бути, Махнатова.
0: Ну так, так, так, так. І так далі, як стояли, так стоять, ну стоять хороші. Були вже дуже згнити, бридкі, а тепер стоять хороші. З чого дуже задоволені.
2: Реставрацийную працу по обновлению исторических крыжов Махнатом выполнил майстер и мастак Валера Пчолка. Имена всех фундаторов и тех, кто спричинился до реставрации святыня, были смещены на отмысловой памятной таблице, замацеванной до крыжов. После врачистого освящения свята протягнулась местовой святлице, где для всех жихаров и гостей вёски чакал братский.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: У виніку російського авіаудару по Харкові загинули люди. Кольки ахвяр, скаже Анжеліка Ляльковська у ближайшим випуску новин на білоруському радіо Рація. У гэтым випуску так само пачуем про акцію «Тидзень супрацьсмяротнага пакарання». У Беларусі гэтай присуд виноситься, зачитується і так само виконується, нагадаю, на жаль, гэты присуди. Але про акцію супраць гэта так само почуємо у новинах ровно праз 6 хвилин.

0: Учора в центрі Варшави для пам'ятника Миколаю Коперніку ушанували білорусів, які загинули у турмах режиму Лукашенка, яких забила КДБ, які загинули так само в обороні України. І в час цієї акції, яку білоруська діаспора Варшави робить, організує кожну неділю, згадували так само важні факти з білоруської історії, каже організатор акції Сябра Білоруської асоціації політв'язнів Доволі Василь Прешкунов.
1: У нас было несколько тем, с нагоды яких мы собрались. По-перше, это и то, что этим тыднем исполняется 5 годов, как загинул Андрей Зельцер. А для многих белорусов он стал символом человека, который пошел до конца. И шмат кто из белорусов, кто потримал его у своих комментариях, потом прошел по так названному делу Зельцера и отримали свои термины. Мы об этом памятаем, и эту сторонку мы не перегорнули и ніколи не будемо перегортатися. 1 кастрічника в Україні означають День оборонців і оборонець України. І нам треба пам'ятати ще об тим, що шмат оборонців було наших, білорусів, які так само загинули в Україні. Російська агресія, вона протягується, і кожен день на фронті гинуть і отримують ранення люди. І поки йде та агресія, поки йде війна, ми не маємо права забувати тих, хто став на оборону своєї землі і своїх коштовностей. Нам часто кажуть, який сенс у ваших акціях, чого ви цим добилися. А наш відказ простий. Ми показуємо, що білоруси є, що ми пам'ятаємо, що ми не мовчимо, що ми не зникли і не сховалися під плінтус. Так, ми не можемо бути на передовій усі, але кожен з нас може зробити те, що йому по силах. Підтримувати, допомагати, говорити правду, нагадувати світу про Білорусь. Про Білорусь і Україну. 29 вересня – так само важлива дата у нашій історії. У 1529 році був затверджений перший статут Великого князства Литовського. Это так само наша история, это так само нам треба ведать и памятать.
2: Вячеслав Сивчук, круг солидарности разум. Я пришел на акцию, в первую очередь, сказать несколько слов развитальных в память великого сына Украины, соправного героя Украины, Миколы Карпюка, який загинул 19 вересня на Запорожском накерунку, с яким уже развитались в Киеве, який завсёды был сябром белорусской нации, який непосредственно был керовником Нехася Жизневского, про якого ведают в Украине и в Беларуси. И это, саправды, вельми страшная иллюстрация той жахливой политики, якая называется нелюдским словом российский империализм, потому что уже закончился 5-й год широкомасштабной атаки имперской России на Украине. И Украина уже просто героично гений. Так само я выказал свой боль в связку с тем, что забили же одного политвязня, Игоря Паснова, Новополоцка. Для меня жахливо то, что про человека, якого ведали еще до 20-го года, про якого знали вельми великая колькость политвязня, которые сегодня уже замежи и могли про это рассказать. Сказано только после его смерти. Худшее за все довели уже до варьятства и его так званым низким статусом. И на великий жаль молчат все, что это и петухи, это на наступство снова-таки русского мира. Того, что Лукашенко является сам российским империалистом, только поэтому в турмах лукашенковских есть петухи, есть низкий статус. В смысле про это так само срамливо умолчать, про эту отзнаку явно русского мира. Жахливая новина, якая показывает, что диаспора не только не ведая, что отбывается в реальной Беларуси, там лику с политвязнями, а лишь шансом складывается уражение, что не хочет ведать. Вот там вызначили на Комсомольской, что несколько сотен, там, 800 с нечем политвязней вам досить, и ведут перемовы спокойно с американцами, как будут далей. И далее сподеются снова рабовать и знишать белорусский народ, потому что они выполняют установки именно это Москвы по знишению белорусского народа. А тут куча целых глядачов, за этим зусим не шоу, який ще чомусь має нахабство коментувати діяння американців в відносинах до Білорусі, хоча самі нічого не можуть пропонувати і самі ніяким чином в цих діяннях американців не задійнішені. І поза кадром застається жахливий терор і репресії супри всього білоруського народу, який не має аналогів в Європі, чорних полковників Греції 1967 року і навіть смерті політв'язнів. Так виглядає на сьогоднішній момент ГБшна перемога в інформаційній просторі. І так не повинно бути.
3: Я Олег Добринів, я провіншував білоруське лісне братерство, яке змагалося супроти совєтської влади. Білоруська визвольна армія з'явилась 8 мая 45-го по ітогам Налібокської конференції, іменно в той пуші, де совєтські партизани сожгли вёску Налібокі, а іменно Бартибільські. І гэта та організація, яка зробила несколько налетів на Кобрин, визволила 200 політв'язнів, підозрюваних супрацовництвом з антисовєтським рухом. Это вызволение 24 годины, Новокрутка и вызволение политвязней, это вызволение в 46-м годе города Полоцка на 12 годин вызволение политвязней. И это наши герои, которые смахались супрать большевизма, супрать России под керовництвом Михаила Вятушки, под керовництвом былого червоного армейца Жихаря, который смагался супрать советского лада до 54-го года. Смагались до 59-го года. И самое интересное, что даже армия Краевого Беларуси объединялась с ними, потому что был один ворог.
0: Говорили удельники акции у Варшаве, якую белорусы у Польши, белорусы и польской столицы организуют каждый тыдень, не каждую неделю. А на вчерашней акции с микрофоном была наша корреспондентка Алина Андреевич.

Натарс працовує стратегію хуткого відбіття російського нападу на східному флангу. Більш про гета, як і про погрози з боку Росії у бок Європи, скаже у ближайших новинах Анжеліка Ляльковська. В гэтым выпуску будзе таксама і пра вучэнні, якія пройдуць ля Астравецкай атамнай станцыі. Да навін у нас яшчэ застаецца 5 хвілін музыкі.

0: Радіо Рація. Рація.
1: Кількість загинулих у виніку російського удара по Харкові виросла до 5 чоловік. У Варшаві повстання Білоруська громадська рада по супродіянню російської агресії. І про те, як Білорусь перевірив на радіацію гриби, зібране у Чорнобильській зоні, про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрінь.
1: Високає.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: Після російських ударів в Україні амаль не залишилося локомотивів. У Мінську за зраду державі судять былого подполковника. У музеї Вольної Білорусі пройде конференція, присвячена посттоталітаризму. Про гэта і да інші новини праз 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковская. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 22 година у Білорусі, 21 у Польщі.
3: Після російських ударів по Україні амаль не залишилося локомотивів. У Мінську за зраду державі судять былого подполковника. У музеї Вольної Білорусі пройде конференція, присвячена посттоталітаризму.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Україна сутикнулася з вострим дефіцитом локомотивів після російських ударів. Спочатку повномасштабного уварвання пошкоджене або знищене більш за 500 машин. Причому значна частка страт випала менавіта на 2026 год. Як повідомив український міністр аграрної політики Тарас Висоцький, країна амаль використала резерв локомотивів і тепер веде перемови з європейськими державами про поставки техніки. Однак є проблема з різною шириною чыгуначнай каляіни. В Україні не складає 1520 мм, а у більшості країн Єврозв'язу – 1435. Тому європейські локомотиви нельга просто переправити на українську сітку без адаптації. Росія в пошні тидні узмацніла удари по чугунці, яка використовується для перевозки збожжа і железної руди. Українське міністерство заміжних справ закликає партнерів допомогти знайти локомотиви для широкої каляїни і профінансувати їх закупку. У Мінському обласному суді розглядають кримінальну справу супра трьох білорусів. Їм пред'явлене обвинувачення по 9 тяжких артикулах, у тому ліку у тероризмі і зраді державі. Обвинувачених 39-годовий Іван Палашенко був підполковник воєнної академії. Поводле звісток Білпол і кіберпартизанов, він служив у 103-й повітряно-десантній бригаді сіл спеціальних операцій, а пізніше викладав на факультеті воєнної розвідки. У кінці 2021-го, початку 2022-го року Палашенко звільнився з Збройних сіл. Після працював у Мінську у службах таксі на станціях техобслуговування і у логістичних компаніях. Докладні обставини його затримання і сутність обвинувачення покуль не повідомляється. Разом з Балашенком судять Генриха Агеєва і Юрія Василевського. Правоборонці повідомляють, що Агеєв був силовик з Берестейщини, а Василевський раніше працював у БНТУ і був судовим експертом у галіні будівничо-технічної експертизи. Радикальне крило білоруської позиції – гэта найперш тыя політичні структури, які і сьогодні настоюють на захаванні ранішої стратегії – непризнання Лукашенки, ізоляції режиму, санкціях і тиску. Про гэта у інтерв'ю ютуб-каналу «Радіо Рація» заявив директор агентства євроатлантичного супрацовництва Валерий Ковалевський.
4: Это и офис Светланскановский, это обинальный переходный кабинет найперш нау. То есть те структуры, которые протягивают выступать за захование стратегии изоляции краины, непризнание Лукашенки, санкции, тиску, обмежевание. Ну, то бок тое, што працуе ўжо 6 гадоў, правільна сказаць, тое, што ўжо прысутнічае 6 гадоў, 7-й год пайшоў. Вось гэта і тым не менш не дасягнула гэтая стратэгія тых вынікаў, на якія чакаліся. А можна пра гэта казаць там тое, што рухне рэжым, што эліты будуць расколаты, што эканоміка Беларусі стане на калені і будуць праведзеныя выбары, Лукашэнка знікне і гэтак далей. Да гэтых вынікаў не прыйшло.
3: На думку Валерія Ковалевського, треба думати про те, як міняти стратегію і підходи, каб справді домагатися виніку. Ковалевський лічить, що визволення політв'язнів у Білорусі – гэта бадай адзіне справді позитивне, що відбулося у білоруській політиці за пошні гады. У Варшаві 8 і 9 кастрычніка пройде міжнародна конференція «Пасля тоталітаризму. Музей, пам'ять і білоруська перспектива». Подробязну програму сьогодні 5 кастрычніка обвестив Музей Вольної Білорусі. У конференції возьмуть удел музейні работники, історики, дослідчики пам'яті і культурні експерти з Білорусі і Польщі. Вони обмеркують заховання історичної пам'яті, ролю музеїв і розвиття білоруської культури за межой. Конференція стане пляцовкою для обміркування того, як білоруська культурна спадщина і історичний досвід можуть заховуватися і розвиватися у нових умовах. Музичний спектакль «Недосконалої болі», «Цалком оголена душа» покажуть у Варшаві 7 кастрычніка. Твор закранає не тільки тему мастацтва, але й соціально-політичний стан громадства. Режисер постановки Юра Дзіваков розповів, як отримав пропанову долучитися до події.
5: Вона прийшла від Валентини Сезоненко, яка пропонувала зробити спектакль на підставі теми, яка називається «Секс-воркінг». або щось на кшталт тих людей, тих дівчин у більшості, які займаються такою культурою, як сексуальне і еротичне мистецтво у специфічній просторі. Така була пропонова зробити менавіта не просто якби розповісти про історію людей, які займаються таким мистецтвом, а про нейкую таку вимушеність, про нейкий шлях не згубити свою ідентичність і свою професійну здольність, яка тичиться акторських речей, театральних, мистецьких.
3: Окреме Валентину у постановці задіяничені актриси Лаліта Журавльова і Олександра Малацьковська. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 5 кастрычніка, панеділок. Щиро жадаю, каб пізній вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Усім жадаю Білоруської радіо «Рація». Кирилл Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто до сьої пори працює, особливо за стерном зараз знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважане. Заставайтеся з нами. Особливе привітання особне усім, хто тільки що долучився до нас. У гэты пізній час так само долучайтеся до нас за дороженьке. Будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і не тільки. Український проєкт «Лемон» зі своїм баченням хіта «Океан Ельзи без бою» вже співає для нас. Далі нас чекають «Fleet», «Three Pills Morning», «Хурман», «Робі Вільямс», «Акуте», «Без назви» та інші вибітні виконавці. Уже літерально про 3 хвилини почуємо з вами передачу з архіва «Ніви», де Ян Мордань полістав тидньовик адмислово для нас, а крышечку пізніше, 22.30 поводле білоруського часу, прогучить книга в ефірі альбом Урсула Шубзе, запросить нас у передачу «Затягнутая дрыгвой», тому заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Пані рве цветочки, я веночек. Ну, наш хоровод знаете, много людей так это самое.
1: Ну, лошади да вози, да наражуємо, да вже туди там є нас така гора Чернічовська. Да вже йдуть усі, хто на возі, хто іде так. Да вже людям, от, хто стоїть, так усі є, от випечені є, роздають. Ну, вроді, як зиму проводять, да весну встрачають, гукають весну. Чучело такое роблять, ну, інже допалять, що, мол, зиму спалили, а гукають уже весну.
2: Ну, от кажуть так, будем начинай мані чірку. Уже я починаю. Ой, чірочко, пташечко, не залітай за річко, не занось мого вінчика, бо мой вінчик потрепчик, бо мой вінчик потрепчик, треба брата женіти. Треба брата женіти, а сестричку отдавати. А сестричку отдавати, де весельненько справлять. Ой, чірочко, ой, пташечко. І все. Ну, от така є пісня.
3: А ми відправляємося далі.
4: Наступним разом ми спробуємо пошукати місцину, яку називають білоруською Скандинавією.
3: Зоставайтеся з нами і сочіться за нашими подорожжями.
5: Затягніться, дорогой!
6: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцде вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Кількість загинулих у виніку російського удару по Харкові виросла до 5 чоловік. У Варшаві повстання Білоруська громадська рада по супродіянню російської агресії. Білорусь провірив на радіацію гриби, собрані у Чорнобильській зоні. Про гетей та інші новини про 3 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація.
1: Ото то, що про Америку. Він був справжнього білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.